Radio Spam, un mail nicăitavă, Juliana e acesta, să mă neta prava, cu se auzirem nou croc.